0: مختلف بھارتی صنعتوں کی سرگرم شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ 3 برس سے زیادہ کے عرصے میں یہ پروجیکٹ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ یہ بھارتی بحری سیکورٹی ڈھانچے اور دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اندرون ملک جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں جاری کوششوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے دیسی ساخت کے تیار کردہ ہائی الٹیچیوڈ پلیٹ فارم ایچ اے پی ایس کی کامیاب آزمائشی پرواز مکمل کی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ بھارتی فضائیہ سینٹر فار ملٹری ایئر وردینس اینڈ سرٹیفیکیشن، شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل، ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا اور دیگر شہری اداروں کے تال میل کے ساتھ یہ آزمائش انجام دی گئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کامیاب آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ اسٹریٹوسفیرک ایئر شپ بنانے میں ملک کے آتم نربھر بھارت سفر کا اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ یو پی آئی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
1: بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ایکو نظام میں اکثر تبدیلی آئی ہے۔ یہ ہر شہری کے لیے ادائیگی کے ایک سہل اور محفوظ نظام تک رسائی کے نظریے پر مبنی ہے۔ ادائیگیوں کا مربوط نظام یو پی آئی بھارت کے ادائیگیوں کے قومی کارپوریشن این پی سی آئی نے تیار کیا ہے اور یہ بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے سلسلے میں ایک انقلابی قدم بن کر ابھرا ہے۔ گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ یو پی آئی اب صرف ہماری سرحدوں تک محدود نہیں ہے۔
2: یو پی آئی اب صرف بھارت تک سیمت نہیں ہے۔ کچھ ورس پہلے یہاں کوئی کہتا کہ ودیش میں بھی بھارت کے بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر دے گا تو شاید ہی کوئی وشواس کرتا، لیکن آج یہ ایک حقیقت ہے۔ بھارت کا یو پی آئی اب دنیا کے 11 دیشوں میں لائیو ہے۔ یہ ادبھوت آنکڑے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔
1: 25 اگست 2016 کو یو پی آئی کا آغاز کیا گیا تھا اور محض ایک دہائی میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے سلسلے میں یو پی آئی ایک یکسر تبدیلی والا قدم ثابت ہوا، جس سے ادائیگیاں تیز، سہل اور قابل رسائی ہو پائیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے دلی کے ایک طالب علم جتین نے کہا کہ جب سے یو پی آئی ان کی زندگی کا حصہ بنا ہے تب سے چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔
3: جب سے یو پی آئی میری لائف میں آیا تب سے چیزیں آسان ہو چکی ہے، کیونکہ اب مجھے کہیں بھی جانے کے لیے والیٹ کا استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ تو جب میں والیٹ استعمال کرتا تھا تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ آج کے ٹائم میرے پاس ایک فون ہے اور اس میں یو پی آئی سے میں کہیں بھی کدھر بھی ٹرانزیکشن کر سکتا ہوں۔
1: 2025 تک دنیا کی بروقت ادائیگی کا تقریباً 49% حصہ یو پی آئی کا ہے۔ دلی سے بھانو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کی 5 اسمبلی سیٹوں اور آسام کی 1 لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی۔ تمل ناڈو کے مدوران تکم اور دھارپورم، پڈوچیری کے تھٹن چاوڑی اور مغربی بنگال کے نندی گرام اور ریجی نگر میں ووٹ ڈالے گئے۔ آسام کے ناگاؤں لوک سبھا سیٹ میں بھی ووٹنگ ہوئی۔ ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی۔ سینئر بی جے پی رہنما اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے کانگریس پارٹی اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کے ذریعے بار بار بھارتی انتخابی کمیشن اور دیگر آئینی اداروں کو نشانہ بنانے پر ان کی نکتہ چینی کی ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو عوام کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے اور عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کانگریس پر الزام عائد کیا کہ وہ عوامی حمایت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد آئینی اداروں پر سوال اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی اداروں کو نشانہ بنانا ملک اور کانگریس پارٹی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔
4: کانگریس پارٹی کو 55 برس اس دیش میں شاسن کرنے کا موقع ملا ہے اور اس میں سے